0: اولمی دقیق.
1: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تیجی. 2327
2: 2327 кілометр бояк бакі сузішворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузішворі ва барг. Чунін рекордро кросовірі гібриді гонки HS Шаш дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва бакі тобі рекордрої гінес ворічут. Ін ба мазофай рухі мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
1: Тавасоти корт ва хамйони мобілі фаврі аз Камерсбонк Таджикистон, істифодай хамйони електроні, барномай мобілі, інтернет бонкінг, посттерміналго ва QR-рамсхой мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
0: Азия Плюс.